عشان الناس وغنايا عشان الناس تغنايا عشان كويا ناس تغنايا عشان كويا ناس تغنايا.